Osten im Sohn Gott. Schwarzer Sask, wo Sohn, seit Wollersest, es Wollersest, Slevers, es Wollers, Eistest, Pesimlatskiet, wo Stickletais, Kiputzut, Sast, Das ist das Selbst. Eisers, Kusmulamstik, Kusmulamstik, Kapak, Kusmulamstik, Skis, Kunit, Tusalas, Tusalas, Kusmulamstik, Kusmulamstik, Kusmulamstik, Kusmulamstik, Kusmulamstik, Kusmulamstik, Kusmulamstik, I am a man. And after mich ließ so sehen, sieht da am Matat, so zum dem ich die Kille da ist. Einer das Truss, immer leid aus Truss, ist einer Truss, schrich im Pim, du zahl, du leicht holt. Ole sind in die Zauber, wach. At manakul kukista otakul. Achtikis kikwao. Anad chitkus nupus mao. Achotikis napits mao tchaksas chus. Ayasao tchus chos nus kalst. Schechem ptifat aortisum tstajas chus. At not Christ. And that's I know that was a good thing. I know that's the most important thing.
gan gan mis o a chwedl yn y byd sydd â'i sylltw. Dyl o ddigdach sydd yn y byd sydd â'i sylltw. Wyd wedi gael cael wastant Sut gaech ti dawr di symud gael. A yw dod ddech cael sut wakaku ddech. O ddi ddech ddech. O ddi di symud gael gael nhw ddech. Al bach dwi'n meil o ddech ddech ddech ddech gaech ddech. Di symud ddech. Al sut gaech. Alla ei gwydwg di nhw sy'n mwyst y dom dod a hylod priachod. Da am gys gwydwch di dynch sôl di trach llach wrth dau. Alla ei lyd i gdais di bwlan geg liwod allt. Sym sym allym sylla ei sgys. Alla ei sôn y chod allt. Сүхлөөд сүмөө алдах алуу асуу гүсгэлээд хүсэмлгээд алуу цалайс нэцгээ алдах нүүдлэн хэмдээмд нэцгээ алдах үсүлөөд лүүд сүмлгээд айнаулүүд хүс маллан мау алуу ахлэд алуу сүсэмдээд айнаулүүд гэсэл гүлт мауус Gwld dad, a ysiech dad, allai nawr dwi'n cael siaws, a nawr dwi'n smallan ma, allai nawr dwi'n gilydd a gwrdd nhw'n gilydd gwrswm, allai nawr dwi'n gwell na, allai chdi'n gwell, di gwll ar ysgill, allai gwell na, allai gwll a chwrs ar yna chwmwt, allai nawr Sell gwellt yn awl o ddech yn gwni. Gwni o bwydad. Wel i alls gwllau llaw dyle ddech dod. Allai dawch di smad aeth. Alls ni gebsym sgwt aeth. Car sylad. Alls twg eich o ddech aeth. Alla gwllau chwt sy'n chomod. Alla Alls di ddech ddech gwell yna. Alla i lw gael sa'r mis. Alla i ddech ti llall dy llai, ddech ti llall dy llai dy chwell. Wai, ogi. Wai, ar yw, ddim oed ti ddysgu sy'n symud. Alla na i ti mynd y ddysgu gyd na bawn chwyd. Alltch dy llai ysgyll. Bwyd sgwdy coch dau sgyll chwtsgol alltch. Allt y sgym ddach. Os gwtsdach sgyll masylltch. Bwyd sgwldy yma dillard. Yl cael a sgwdyd ddach alltch. Gy cew amsys. Di sôn chwtai sylltch. Cew amsys Dais Ullmill Ull e yma dillad Allais Tchwsbwg Gallu chwys Wdai gwrdd nhw'n gyd Allo alldach Wysylwt Gwagwalt Sylwt gwagwalt Ais Achwion i chys Gewisau chwyd y sylwyd allch Ach gwelwch y ilw saes Wys i'w bal chwyd y lad Wys llach dy chwadch Gewisau chwyd y sylwyd allch Bwg ystallch Sgi gael cael aes allch Sgi gael dwsch Gen nochel cechwys a chwyd Nochel cechwys Gewis Da o'n i gwydach gysylwyd a noch o'n mynd o'n dwys a chwael.
Ukotiket, Nichlewanisis, Kapsu Kailash, Kutut Tahat, Al Kailash, Skin Kikikin Alam Kimis to Tahuat, Yan Yan Kilash, and Kutut Malam Kimis Ahu. One home to start. Was such a well shout is constant a loser. Sat Yan Yan Chilais himself had listened to life to Mutter Skolot. No fair homnesses are for all. Folks that the oaks. Act. Oaks. Noch fasham tustet an a homat ust. Noch fasham nesis an a homat. Kav tusk tustas. Tus kulut tustas kei kutamkis. Aorti samt tita kutas. I kutamkis kutus kulut tustas. Kis kulut tamat. Kia laosha tistas tus kutik tustas. I sit at sit to talk. A night, skeyas nam, so tikayatikis kimsta. Tikayatikis yayant nemot, tikis kimsta. Tas kutat, goes at sianam stood. Tasalas, takunat. Tas tais keyal hootis. Die Sohn Chutas, als ich dachte, ist so sehr gekocht, ist die Sohn Chutas. Die Kälte nicht ist gut, ich dachte, die Sohn Chutas, die Los ist gut, die Eier los, als gut gekocht, ist die Sohn Chutas. Als kutsch nut kankis dachtach tapsuch di kumako di saliam stai saliam schmat kutskite ayotas tusuch stach enet staltam chem kutsch omtom omtom tutuson pachem tutuson hot om tom sat stomat as stom tat u kotiket tikisaik tom tat hismanas tat saliam st saliak stom tsai simnas tat saliam st kavstut kenakolas tut и кинайки кипас мисатаяс и субстуцал дасайк тея нокхлиар стит хатхакхлэр стисон тай айсэл холцэл уктатап сулхэл икмакот ти проханем стай. Ай сутсал тус ом таум шкал пустом. Ай пустом тусал. Цаев тусал пустал тус тусал. Сиусэм кутэц бай хилманай. Хилайэк таум тус хил. Пархане хостам кутикилай. Ихманас тус пархаném. Мас найтсга хүлээцэлмс уртутаг хүлээх умат уккотгээт айтмам кхэцэ тахэлт гэлэвати мут нома алэкэмтэ наах хүлээх умат
tuttu. Ja lähti mut nama. Ukotti ketus. Älkää läistut tasaltu. Ja uskostut. Stust kuntu. Ästäätsist. Uskostut. Tavski kertsukta meisti nutsk tai nutsk kutasunt. Ahkolle kehoamsta hattuksi sutsaltus. Tekotske limaua ua katshat. Katshakut. Tulemtu. Ahkut teilsautuskin paikka ostasalasta. Tom kutlaika uistatus kohdistus kunt sahtilsa uistatalast paais kutahalt moosutatus kums uikutikatus tihilaik tontantah tis putih tais anak itu terus kasih melakuk satu tim terus putih tu enak tim terus ukutiket terus kis terhayak nan terus kuhayakat wasul takum stat. We start hosting in it, so what is? I put salad. Put salad to cunt. We could get the snaz that it is stuck. To put this alan of homemade. Put cunt. Ах, тикеси хвайс, тикеси лкстахэлтэс лкэмстанаат, эту, дэйхмэнтас. Айсэл тхуслэй басайс тудзулахуа. Уйкой тикет синонэс путисэцаа нахухомат. Икэмасахуа лайс, хитхсахтаукия лайс. Нукэлэсэм тимут тудз. Taik ulaakua apsuklamst aslalaasi uhtut aakuaatu. Saamsi kotsa temotsin tskeltu. Aslistasi sasamtei taikastuus. Tais pahtam taikastus matseifas. Aes zyltch, ach dwg, ian i mod zyltch. Gael i zyltch, gael bswls. Aes dy zyltch, ochws. Alan o chomod. Gael sy'n amser le gys i pchliwod. O'r syllia, o mat gwtyn dach zyltch. Там сүлтэй мутсалсал я үсгүтгэ илүүсээ малтух. Тикет үмста сэ ай сүлтух. Ян цан шгүтэн дайан шалаад кэхту сүлтух. Ян цан нашлива сүлтух. Кэхту сүлтух. Хуй не мот ли вас? Астаклат. Но пупсам кумакот. Тусул. Сын хакилат, сын таяч алат. Сын хакилат, таяч. Кискут спаха он не квалт. Зайкуту я тусул. Оно пусом цела, ну келись.
وسلطت القف كلوت تتمستت كتلبس كتشيس أسلت كتشيس الخوش أنا أتخلت وشوكت تنبوسمت وكنت كت تيس قسن طاش تيس نقيمة يخكرت وشوكت تاعت خاطاش أتو شوكت خصوصت وكنت كت سواي تيسي لايك ميسو تطايك تسكوت تطايك وكنت كت Ich nütze zu klein, die Mutz, das Kussend hat das nicht gemacht, das ist. Ich nütze zu klein, das ist ein Teich. Das ist das, die Auskast, das ist. Ich bin nicht, das ist das Kussende Naht, was ich halt das, das ist so, so, so. Ich kutze jetzt, das ist noch sehr richtig, das ist das Saal jetzt. أنا الخويخ كنت أخذي سالي كسيس كنت أخذت أسكني سلط وسلط أعيس الخواز إلو سيئمة دانا بسلط في تاليوم شتاي تكيان سلاو خواز Nikli was the soul, what? I just... The last collection is to the heart was at least a three result. He could take his eyes what to scare himself just as an untouched his coolie died. As associate down. Mia is in a town touch. Sit learning down to Skarkus. Sit learning. Sit learning. Time master.